Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

raz stajali, pucovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

U originalu King Harvest, ali ipak najpoznatija obrada ove pjesme je Top Loader i Dancing in the Moonlight u 6.09. Hvala svima koji se javljate na WhatsApp na 099-616-7002. Kao što sam i rekla, ja sam sama ovoga tjedna, vaše društvo skroz do petka. Vidim da mi se javi David, koji je rekao da moj vikend bio super, baš sam odmah pitala za današnji weekend report, da se slobodno već krenete javljati. Pa evo, David šalje pile. Kad kažem pile, mislim na ove bijesne brze automobile koji su ovog vikenda bili na Grobniku. Tamo se održavao prvi festival brzine u Hrvatskoj koji se zvao Meet for Speed, i evo, stvarno impresivno izgledaju. Isto tako vidim da je nažalost Vinku iz Splita ovaj vikend bio užasno naporan i rekao je, čini mi se da će takav biti i ovaj cijeli tjedan. Nadam se da će onda barem idući vikend biti nešto bolji. Hvala svima koji ste se javili. Sad je ovaj trenutak da se slobodno javite i možda poželite neku pjesmu, pa ćemo ju ubaciti ovdje u našu playlistu 099-616-7002. Kao što sam rekla, da pače i otvaram ove telefone uživo, jer uvijek je ljepše pričati s nekime zapravo, a ne ovako sam sa sobom. Pa onda 016-16-7002, slobodno se javite. Vaše društvo sam skroz do 9.30, sad nam je 6.11, dakle imamo mi još vremena za druženje i za proći jako, jako puno toga, a naravno jako, jako puno toga dobroga ide nam kad je u pitanju glazba. Na u nastavku jedan R.E.M., jer zašto ne, Shiny, Happy People. Hvala vam što ste uz mene, dobro jutro.

0: ubrzano disanje, ubrzani rad srca, malo porast tonusa mišića, sušenje usta, povećano lučenje adrenalina. Svi znamo da su to reakcije koje osjećamo kad nas je nečega strah. Taj strah može naravno biti realan, može biti vrlo iracionalan, ali svi ih imamo. Ne trebamo se sramiti zbog toga, jednostavno je normalno da se svi nečega bojimo. Tomislave?
1: Jedna se boji žabe. Eto, ne znam da postoji još neko ko se boji žaba, ali eto, ja preferiram ribolo, ona se boji žabe, tako da nismo neka kombinacija za boravak na otvorenom,
0: zajedno
1: uz vodu.
0: Pa dobro, barem imaš neko svoje slobodno vrijeme gdje znaš da ti se supruga sigurno neće pridružiti s obzirom na to da se boji. Karolina se javila, kaže da pati od klaustrofobije koja nije dijagnosticirana, međutim zna da je ima. Ono što je spašava je izbjegavati lift, avion i sve skučene prostore. Nikad nije dozvolila da se situacija eskalira, ipak sam jednom izašla, kaže, iz aviona prije nego što je poletio, naravno. Iva se jako boji zmija, kaže da jednom bacila mobitel i razbio se ekran jer je šogorica poslala sliku na mobitel. I kaže, osjeta je kasnije bila slatka. Kad je išla doma s posla, ona je živjela kat ispod mene. Rekla sam joj da s početka ulice kroz prozor od mog stana vidim nekog da hoda, a da je brat, odnosno njezin muž, nije doma. I onda je lijepo gledala kako se uznemirila i kako je kao luda krenula gasiti svjetla i hodati po svom hodniku i meni na telefon govoriti da je strah, a do tada je ona već ušla u svoju kuću i stisnula je kvaku od stana. Kaže, uglavnom nije se zaključila i pružila mi otpor s druge strane. Ona je vrištala od straha, a ja od smijeha. Ok, dobro, ovo je jako dobra taktika, odnosno vratila je na dobar način. Evo, čisto da bude lakše, Tomislav, ovoj ženi javila nam se upravo Maja koja kaže, i ja se bojim žaba i to jako. Potpuno normalan strah. Ako se mene pita nakon toga, da vidimo tko nam se još javio sa svojim strahom. Petra se javila i kaže da se panično boji skakavaca. Gadaju se njihove naopake noge, odnosno koljena. Kaže, ne znaš hoće skočit ili poletjet. Da, ja sam, kao mala sam se bojala skakavaca. Jednom trenu me tata htio riješiti toga straha i rekao mi je da ga probam staviti na prst. I uzeo je skakavca i kao, ajde, evo, stavi ga na prst, vidjet ćeš da nije ništa strašno. I tako sam ja uzela tog skakavca, stavila sam ga na svoj kaži prst i ovako gledala u njega. Bili smo na plaži, samo da dodam. I ja gledam u tog skakavca i super, onako osjećam lagani strah, međutim sve je okej, on tu stoji. Sad ja, kako vrijeme više prolazi, umjesto da se manje bojim, to se ja sve više bojim. I kažem, ajde sad ti lagano skakavac, odi, ajde, makni se. I on neće, i meni strah, sve više i više raste, ta panika raste. Ja kao krenem tres lagano rukom, tresam sve jače, vičem, ajde, makni se, makni se. Na kraju više nisam znala što napraviti, samo sam skočila u more s tim jednim skakavcom na svom prstu. Ali evo, danas više taj strah baš i nemam. 099-616-7002, čekam vaše strahove, kao što recimo Miroslavo koji kaže, mene malo strah muža od susjede. Ace of Base, The Sign, u 8:16 točno u ovom trenutku. Dobro vam jutro.

0: Moja himna ovog tjedna, dok mi nema Marka i Hrvoja, Sisters Are Doing It For Themselves, i mogu to bez problema. Eurythmics i Aretha Franklin doveli su nas, pa evo mrvicu smo prošli tu devetku. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro, dobrodošli u zadnji sat našeg druženja. Prva tri sata smo baš bez problema, ja bih rekla, riješili. Hvala svima što ste moje društvo ovog jutra i što ćete biti moje društvo cijelog ovog tjedna kad mi nema Marka i Hrvoja. Vi ste moje oči, vi ste moje uši na terenu ako nešto treba dojaviti što se tiče prometa, što se tiče bilo čega drugoga na ovome svijetu. Slobodno se javite, brojeve znate, međutim, dobro ih je ponoviti. 099-616-7002 za one koje se javljaju preko WhatsAppa. Tko želi uživo u eter, možemo i tako razgovarati, 01616-7002. Tako ste se na te brojeve danas javljali cijelo jutro oko vaših strahova koje imate. Vidim da ih mnogi imamo i čini mi se da je mnogima lakše ih onda i podijeliti kad čuju da smo svi od krvi i od mesa i da postoje različite stvari kojih se bojimo. Recimo, Josip kaže da se on boji svog radnog kolege, jer kaže, dođe svaki dan na drndan na posao i znam da ovo sluša sada i da ću dobiti batina. Maja se boji morskih pasa, međutim ima dosta zanimljivu priču, jer kaže, iz Šibenika je odrasla na vikendici prije Primoštena, na kojoj bi bila doslovno 3 mjeseca, od 6. do 9. Kuća je 10 metara od mora, kaže, u moru sam bila stalno, znala sam svaki kamen, svaku škrapu u toj uvali, ali odjednom, i kaže, ne zna kad se stvorio taj strah koji je ubija dan danas, i kaže, da ga nema, plivala bi satima. Toliko je strah jak da smo muž i ja prije 10 godina bili u Dubrovniku u hotelu koji je imao veliki bazen i s obzirom na to da je poslije sezone nije bilo baš nešto puno ljudi, tako da su bili sami u tom bazenu, ali na dnu tog svjetloplavog bazena je bio poklopac tamnoplave boje. Svaki put kad bi ga preplivala bi se sledila od straha kao da je ugledala morskog psa. U svakom slučaju nije nikad imala susret s njim, međutim nekako se naglo odjednom stvorio taj strah. Već smo slušali naravno i o zmijama, i o paucima, pa bilo je tu i skakavaca. Petra koja je čak jedne godine i slomila nogu jer je bježala od skakavca. Zamisli tog jednog skakavca koji je to vidio, kao što se zbiva ovdje trenutno. Suzana je u toj istoj kombinaciji sa skakavcima, kaže, doslovno mi srce stane i dođe mi past u nesvijest, i samo je dodala da se boji svih tih nekontroliranih objekata, auta, lopti, tarantula, skakavaca, evo, kaže, ovi dvoje zadnjih jer su i nekontrolirani i odvratni. A možemo to sve nekako zaokružiti sa Tonkinom rečenicom koja kaže da je jednom davno čula jednu super rečenicu koja je vezana za strah i koristila je u odgoju njezine djece, a to je, što radi strah, laže. Učim ih i naravno sebe da su to samo izmišljotine u glavi i da se strah pobjeđuje znanjem i biranjem o čemu ću razmišljati. Dosta dobro i dosta mudro. Znam da je nekad nemoguće u tom trenutku iracionalno razmišljati, ali evo, možda pomogne ovo što nam je Tonka rekla. Ja vas sad ostavljam iz Duran Duran i njihovu Hungry Like the Wolf. Družimo se još nekih 15 minuta, a onda vas za danas pozdravljam. Ali naravno, čujemo se mi ponovno i sutra. Dobro jutro!

0: Pa ovo su snimke kad mi je stari bio mentor, što ne čuješ da je tu Mirko Cetinović. I u stvari on je pjevao, ja sam bio Mili, a on je bio Vanili.
1: Daj, znaš šta, hoćeš mi platiti. Zlatka Turkalja.

0: najbolji mladi pjevač za 2014. je Matija Cvek.
1: Bravo Cveće.
2: Oduševljen sam, ne znam šta sam. Isuse.
3: E, trebaš vidjeti ovo, čovječ.
4: Da, ajde, pa sud ja sviram gdje je sve najbolje.
1: Da, ti si samo sa ovim nagrađenima se družiš.
2: Hvala, ne znam šta bi rekao. Nisam očekivao to.
0: I sada očekujemo da čujemo to što Matija Cvek zapravo može. Čekamo konkretno prave pjesme i da ti, Žuga, to snimite što ste planirali, što mislite da je dobro, da je baš tvoj snim.
2: Još čekamo pravu. Mislim, mi imamo ideje i čekamo pravi trenutak da to sve krene kak treba i mislim da će uskoro. Mislim da će 2015. biti pobjednička neka. Da će biti čvrsto i jako.

0: Magdalena.
1: Matija, dobio si najljepši kompliment i to dame od Maje Posvec koja je rekla kako lijepo kada muškarac plače.
2: Ali svaka čast, dečki.
3: Da, svaka čast, bili smo buni pomala, a ovo je izdvojeno samo.
2: Kao. Da.

0: Bar 2. Vidiš da su oni fanovi.
1: Da,
2: da, da.
1: Ali svi ovi Šufiti, Kambi, mislim da nije im sad sve jedno.
2: Sad, ove, da, sad se moraju zapitati ozbiljno.
1: Javlja se tko? Tomislav Bravoč. Slušam, slušam, smije se jako, ali nas sve i pozdravlja.
2: E, pozdravljamo i njega.
1: Da, tako da sad glas je otišao među klape, da se u Zagrebu formirala jedna nova.
2: Nova klapa.
1: Kovačiček, Dimšić, Kosovec, Turkalj.
0: Gle, sad bar znaš ko ti je sa estrade najveći fan HR2 i Music Baba.
1: Je.
0: Mislim, evo, šta god je bilo, čovjek sve zna i sve prati.
1: Da.
0: Ništa mu ne promaknje.
1: Tako je došao do suradnje sa Mijom. Čuo je na radiju čovjek, na drugom programu.
2: Da. Legenda.
1: Veliki pozdrav Braliću.
2: Braliću, pozdravljamo te, legenda.
3: Pozdrav, pozdrav.